asta n-au. Dar ce el n-a trebuit să-i spun schemă, mă aripă gada aia. Ia, bă, n-a lăsat că vă băia că tripun bribu-ribu. Ia, al mea n-a bratică și tată, ce te ucio, bă, zima, ucio, ucio, zice, băi, utai, că de cu băi, ura, schemă, tau că din fug, n-a tripun. N-a internet, ucio, bă, jaban, de tău, ucio, ucaia, jaban, ine, de suba. Nareb kada ketipu bincian. Aneh ke kita biya. Ini mana yang kena tipu manua. Tau kalah menyimak kakak tipu bayari pengada. Nalih tipu hidayah. Ini mana yang kita tuju. Mana yang ulak. Ni uliak tipu tipu. Mana yang ulak kelabik ni pu. Ngai ke hidayah ku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Bak ranau ruai tu. Sangau neng sidangai. Ya buat beli di liben, minuat Monica midei, banuan mati badi lalu program lana ruai itu tadi, dikeluar ke Monica midei, aneh kesan.